Live Music History. Muzička istorija na Live Radio. Live Music History. 17. avgust 1995. Microsoft plati 12 milijuna dolari za pravo na start mija pod Rolling Stones, zanimljata reklamna kampanja na Windows 95. 1969. Završi muzički rock festival Woodstock. 1949. Rodeneta pa narod na Boston, Sip Haitian. 1968. Izlaze Hush na Deep Purple. Ja slušamo tokom sega na live.